0: chuan a mari hanen ku na ja aya wori e
1: homa ngene yo belo gi na chuan a mari hanen ku lo homa ngene yo belo gi na chuan

ma jowan kom gino don pa me wa wuro pango tuonien ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara chao enu jogi ti ne ki jo wo kien kai wi jo ti piem kere te kam lenga wa o ju yi dang don mi nge oni jo gra tolo pi kwer bu ni jo bu yo wa kere ka de ne no na amuni ti akeli wa nyoyo me pi mu tuonien gino kwer balo chene gi me pi mi wa pi mere kanga ta gal piem kong do piemi ma jowang kom gina don pa me yewa wuro pango tuonien ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara chama eno jogi ti ande ki jo wok yen kai wi jo ti piem ke te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra tolong ti kwer pu nyo jo bu yi wa kere kanga ta yir ti me winyo winyi.